خلقنن کندن کنگی ایش بیروتکن گزل ترمش احتیاجنی قاندروشتا مدنیت مویم آمل. ایلگرلش اولدی که ترلی خوب خطر خرسلانی ینگشتی مدنیت مویم کشمن بازی. 14-5 یل مزگلی ده بز مدنیت قرلشنی عمومی خزمتی ده گودلیک اورنگو قویب حقیقی ترده چن یخش توتشمز گیرک. Марксизмнинг идеология соҳасидаги етакчилик ўринда чинг туриб, жунхо маданияти майдонида чинг туриб, социалистик ядроли қиммат қариши орқали маданият қурилишига етакчилик қилишди чинг туриб, байроқни кўтариш, халқроини мужассамлаш, янги кишиларни етиштириш, маданиятни гуллантириш, образни намоён қилиш бурчи ва вазифасини зич кўрдиб, социалистик маънавий маданилик қурилишини кучайтиб مدنیت ishleri ve مدنیت kesbini güllendirip ve ravajlandırıp, devletinin مدنیت yumuşak emeli küçünü üzlüksüz aşırıp, Cunhua medeniyetinin təsiri küçünü zoraytıp, مدنیتinin keyfiyatını yitekleş, xalıqını terbiyeleş, cemiyetki mulazimet kiliş ve terakiyatki türütkü buluş rolunu cari kıldırışımız lazım. Medenilik, zamanivi devletinin roşen belgisi. Jamiyatning madaniylik darajasini o'stirishni sotsialistik madaniyat kuchli davlat qurishdagi zo'r vazifa qilib, qurishni muhim o'ringa qo'yish, turg'izishni asos qilishni ching turib, uzoqcha bo'shashmay tirishish, izchil davomlashtirishni ching turib, yangi davrning talabiga uyg'un keladigan ideyaviy qarash, ro'yi qiyofat, madaniy kayfiyat, harakat qoidasining shakllanishiga tirishib turtki bo'lish kerak. Партияның ижади нәзриясіге дайыр үгініш тәрбияні чоңқырлаштырып, ғайы етқат тәрбиясының дайымлиши вә түзімлишиге түрткі болып, партия тарихи, еңі жонго тарихи, ислахат ичевич тарихи, социализмның тарақият тарихи тәрбиясіні, вәтенпәрвәрлік, коллективизм, социализм тәрбиясіні күчейтіп, кішіләні йол ішенчі, нәзірия ішенчі, tüzüm işençi ve medeniyet işençini çıngıtışkı yitekleb, pütkül halıqının ideye ve ruhi cihette ziş iştipaklı işçiği türütkü buluş lazım. Cunhua medeniliki, Cunhua medeniyetinin menbesi ve alahidlikini çoğunkur tatkik edip, Cungu medeniyet geniğe dair bir kadar mükemmel ideye sistemisini şekillendiriş gerek. Puhrala ahlak kuruluşu, پیدایلق ملازمت قرلیشی، سمیمی جمعیت قرلیشی، تور مدنیلیکی قرلیشینی چونکور آلغی سلجتیب، خلقنن اخلاق سویاسی و مدنیلیک سپاسینی ازلوکسوز اوستوریش کیرک. جاپاغی چیداب کوراش قیلیش، تیریشچان اقتصادچیل بولوشنی تشبوس قیلیب، بوزوب چیچیب ایسراب قیلیشقا قطعی قارشی توروب، پوتکول جمعیتده ایسرابچیلیق نوموس، اقتصادچیلیق شرف دیدیغان қойық кәйпиятыны яртыш лазым. Мәдәниет ішлеріні раважландыруш, халықның мәневи мәдәниет ихтияжыны қандыруш, халықның мәдәниет оқуқ мәнпәетіні капалетлендірушнің асаси йолы. Халық үчін хызмет қылыш, социализм үчін хызмет қылыш йөлініші вә барчы гүлді тәкші ечіліш, әмі иқымла бәс-бәстә сайраш фанжынды чыңтырып, ақпарат, нәшіриятчылық, радио, кино, телевизия, ادبیات سنت، فلسفه اجتماعی پنشلرن عمومیزلی گلندروب، آمیوی مدنیت ملازمتنن سویه اسنی کچب اوسترب، خلق نی تیخمی تلوق، تیخمی مول، تیخمی یکر سپتلیک معنیوی مدنیت ترمشیدن بکرمان قلش گیرک. شهر یزا آمیوی مدنیت ملازمتی سیستمیسنی برگودلشتروب قروشنی آلغی سلجتب، شهر یزا مدنیت بایلقنن تقسیم نیشنی سرخلاشتروب، Yezlanın medeniyet ul esleğe torunu mükemmelleştirip, yeza amivi medeniyet mulazimetinin teminat umumi miktarını köpeytip, şehir yezlanın amivi medeniyet mulazimeti cihetiki perkini kişkildiş gerek. Medeniyet kesbinin terakiyat süpti ve seviyesini ölçeşte en muhimi iktisadi ünümge emez, belki hem halıqının medeniyet ihtiyacını kandırdığan Әм, мәневи күчіні ашырудыған текімі көп мәдәниет мәхсулаты білән тәмілейәліген, тәмілейәлмегелікі қараш керек. Іждімайы өнімні алдыңқы орын қойыш.